provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla.

ravno na mig. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike.

na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda je baš mali to veče naš.

0: jutro uz Deltu.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Ovo je Radio Delta.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te nisam.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 77. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најбољи сусед. Далмата Јура Шоп, трговина по вашој мјери.
1: Сир Јегер Гауда 5,28 €, јогурт Виндија литра 1,43 €, чајна кобасица Пик 650 грама 8,26 €, шунка за пицу Пик 4,64 €, пршут бакалар 17,07 €.
0: Далмата Јура Шоп.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

Kuš sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, eno, ležim sam kapas. Šta kapas? Gore u pasa, opet me čekava noć. Aj Bog.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.